0: ុយក៏បានយកទៅឆាក៏បានយកទៅអាំងក៏បានប្រហុកមានច្រើនយ៉ាងយើងចង់ញ៉ាំរបៀបម៉េចក៏បានបានតាមបែបដែលយើងចូលចិត្ត
1: Warning, listening to WZBT may cause euphoria.